0: Nanoq FM, bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisiguit ingerlaannak ilaasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusuppit fitness kiel illuqarfiqeqqanit tor ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut akasinngornermit illimngornermut akeqinngitsumik makkunanna pillertassaaq kaffi tiusi millertor smoothie sillum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaminnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isoraffiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq. Café Juicy nissertor smoothie sissum. Ullaami taassartilluaruit ullor nugittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu anuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat. Fitness kielmi ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani.
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit. Fitness kiel isoraffiqeqqanittor ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pissertassaaq. Café Tuesday missertor smoothies illum. Ullaamiit aallartilluaruit ullo nugittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat. Fitness kielni ullaakkut sumusartarit. Ullop aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani.
3: Tusaarnaarpat.
4: Nano FM.
0: 100 MHz.
3: Nano FM.
5: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila. Kanu ikkalu orpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.
7: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now

0: Nanoq FM. Bileri saa rutin.
1: Der saa tumi biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut

0: prosenttimik äkiäsi paarutikissävät.
1: Wow.
0: Piidinik ättäktyssä kuitti prosentti paarutikissävät.
1: Joo.
0: Pääsisä kammaruusu kuitti tässä autuna hetkiel, älä karo. Tässä autu plus, illi pillut.
2: Ulhutit, orin naurallisi kuusi piidni. Fitnesskiel, iso afiatat kanittor, ulla kuafinan ja finpikastu vaanut. Akaasin onnon mitessä, onnon mut, akarangin tuik makkunen ngapisotta saak. Kaffi, tiusi, mistor torsmuuti sissum. Ulla mida, sartit luaruit, ullok nukittu fiin rosin naavat. Nakkarsaati sissu, orin naurallisi suit, misiissaati su, ammoniakket, kanin naurallisu. Ullok suun mida, kanor, orimatsi aluakpad. Fitnesskiel, mi ulla kut, sumusattaret. Uslop asarnorluaruk ullup asartinginnerani
3: Opus sulisseraffinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu Opus nakhat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
4: Nanoq FM

0: Nano FM bilerisi rutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisiguit ingaslannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edukka riakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavit sinne 50% sipäässävät, kengoraktis sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktu 30% simik akia sipäärutikissävät. Piirin ikä taktussa kuin 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autun ehkät kiel, älekkarum. Tässä autu plus, illit pillut.
2: Ullutit orinnarolissi kusi piidni. Fitness kieli isurafiotot kanittur. Ullakko affinarni affinpikastu maanut. Agaasin ongelmiit, jossa mun ongelmut agarinnitsumik makkunen ngapisottasak. Kaffi tiusi, missortor smuti sissum. Ullamiit asartisluaruit ullok nukittu fiinarosin naavat. Okkarsaatisillu orinnarolissilluit, misiissaatisillu ammoniakkit. Kaninnarolissok. Ullorsunniit akkanor, orinatsiigaluarpan. Fitness kielmi ullakkut sumusartarit. Ullop asarnorsuaruk, ullup asartinginnarani.
3: Opus sulifarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisaqarnaruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanertoq.
0: Nanoq FM.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.